係一定係比一般人更加用心，就係因為我唔想打爛我阿爸個招牌。佢係真係一手一腳自己白手興家捱翻嚟。我依啲叫做正二代嘅話咧，我唔希望我隻手會損毀到我爸爸打落嚟嘅江山。我見住我爸爸嘅事業，雖然周圍嘅嘢已經唔同曬，但係對於我嚟講係有嗰個感情喺度，即係好似有啲人過到嚟都話：，喂，我喺度結婚嘅，我喺度出世嘅。同樣就係想將個回憶帶翻翻嚟俾大家。咁所以咧，我哋嘅主理人啊，同埋其他人咧傾完啦，咁都覺得就話：，喂，不如我哋搞翻個咁樣嘅活動啦。點樣呢？就係同街坊去揾喂，你哋如果以前喺度影個相啊，或者喺度出世啊、結婚啊嗰啲相咧，可唔可以咧俾我哋可以放翻喺依間餐廳度？因為其實大家都見到啦，我哋咧裡面放一啲 decoration 嘅，但係我哋相信咧咩 decoration 都唔夠嗰張相咧比較深刻啊。因為其實都講咗好多次，就係呢個地方無論以前而家都好，其實咧都好有人情味嘅。所以我哋希望將以往嘅人情味帶翻嚟呢個地方。